0: kara i te kide te katoa o ngā kupu hoeno. Kai tua o te maunga kaha whakatipi o ma, he tūpuna rongonui o waiwaia i kau ngā wai kopiko o rangiwaia.
1: Ai, ka pai hoeno. Tīmata kia koe?
2: Hei, hei, hei.
1: Kei te ngaro e teiku.
3: Tūpuna. Kai tua o te maunga kaha whakatipi o mataia, he tūpuna rongonui o waiwaia i kauria ngā wai kopikopi. Kopikopiko o rangiwaia.
1: Ka pai.
2: Kopikopi.
4: Ka pai.
0: Titiro pia ki
1: tera. Ai, pitera. Karawhiua.
5: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o ma, he tūpuna rongonui o waiwaia i kau ngā wai kopiko o rangiwaia.
1: Wow. Weke neru. He wau. Rungo koe te wairua Viking?
0: Tino.
1: Ka pai. Levi.
6: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mataia, he tūpuna rongonui o waiwaia i kau ngā wai kopiko o rangiwaia.
1: Oh. Ah, ka pai.
2: Tae ana, tae ana.
1: Te atakura, kia koe te wā, wepua.
3: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mā, he tūpuna rongonui o waiwaia i kau ngā wai ko piko o rangiwaia. Te ngaro e tahi kupu.
1: Ai, kei te ngaro e tahi
6: kakeke.
1: Bueno, ai, tērā karo, tērā. Kei te pāe hua mā.
3: Kupu e ki te ana.
1: Kei te rongo koutei hua mā, ko tīmata te wairua tātā whāinga. Hua anō kei te pai tunu tērā i te mahe. Kei mua anō kei te hāre. He aha, te aha. Nā reira, ka tīmata ki tēnei tā, ko te mahi, ko tētahi, kei te mau i ngā kau e oro. Ko tana mahi he ata te tiro ki ngā ngutu. Kia mohi oi aia, he hara, ngā kupu, e puta mai ana. Nā reira, me tika te whakahua. Ko rua tahi, a Petra, a ko tiei, te atakura haere mai.
3: O ka o ngā ware.
2: Nei, kāre, ki te ngā ngutu i te kaha nui o ngā pāha.
1: Kei te tika hoki. Kia rite mai.
0: Ai, ia kupu.
3: Ko rite, rehita. Rehita.
4: Neta.
3: Re.
4: Ne.
3: Re.
4: Ne.
1: Te.
3: Re.
4: Ne.
3: Re. Rehita. Hiakai. Hiakai.
4: Hiakai.
3: Ai.
1: Kapai.
3: Kōrero.
4: Kōrero.
3: Marae.
4: Parae.
3: Marae.
4: Parae.
3: Ma.
4: Pa.
3: Ma.
4: Ma.
3: Marae.
4: Marae.
3: Ai. Whakapapa.
4: Whakapapa.
3: Ai. Papai.
4: Fafai.
3: Ai. Angi tū.
4: Angi tū.
3: Ai. Haka.
4: Haka.
3: Ai. Wharekai.
4: Wharekai.
3: Pepeha.
4: Pepeha.
3: Pūremu.
4: Pūremu.
3: Mā tauranga.
4: Mā tauranga.
3: Ai. Pūkana.
4: Pūkana.
3: Wharenui.
4: Wharenui.
3: Ai. Karakia. Karakia.
4: Karakia?
3: Ai, me tu hai.
1: Ka pai, ka pai. Kua mitu, kua mitu. Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti. Ka pai, te atakura. Anei, Petra. Anei, anei tō kāri. Me tō pai hoki ki te whakarongo e wai. Ka tītā haere te māhunga.
0: Petra, rawe.
1: Ka pai, oh, tai hoa, te mai ata. Wepua.
3: Oh, wow.
4: Kupu.
3: Kupu. Oh.
4: Karoti.
3: Karoti.
4: Panana.
3: Patata.
4: Panana.
3: Whakapapa.
4: Panana.
3: Pa-ta-ta.
4: Pa-nana.
3: Nana, banana.
4: Tarakihana.
3: Tarakihana.
4: Taraka.
3: Taraka. Oh.
4: Kapukeke.
3: Kapukeke.
4: Aporo.
3: Poro. Aporo.
1: Aporo.
4: Arani.
3: Hakare.
4: Arani.
3: Arani. Arani.
4: Motuka.
3: Motuka.
4: Wene.
3: Wene.
4: Keke.
3: Tete.
1: Kapai. Kapai, kumutu, mama. Kumutu. Kapai, kumutu. Ara, whaka o kia mai. Ha mai, hara kōrua.
0: Kia tūrua. Kōrua te kau mā whā. Whai kōrua.
1: Anei.
0: Wai mari e ki koe tete i tāna kupu keke.
3: Keke, oh.
1: Mā tā hei te tete.
0: E tāta.
1: Kia ni te mai.
6: Māori.
3: Māori.
0: Woo.
6: Haka.
3: Haka.
6: Poi.
3: Poi.
6: Kai.
3: Kai.
6: Inu. Inu.
3: Inu.
6: Momo.
3: Momo.
6: Hapataki. Hapataki.
3: Mataki.
6: Hapataki.
3: Apataki.

0: merongo tonu i te reo te tuatahi. Harai te mea te kupu tuatahi puta mai te waha i te tika, ne? Koe rā tāku ki a tātai. Me poipoi tātai a tātai ki tēnei mea te hiahia ki te kōrero i te reo Māori. Me pēhea tērā, ne? Me ngā kaumahaki, kawa e tū ki runga i te mana o te tamaiti me te ki. Kai te he tō reo, whakatika hia tō reo, ne? Ka pērā koe taki o kāroha o tamariki, kāroha o tamariki, ne? Koe nei tāku i taku tamaiti. Ki te pirangi taku tamaiti ka ki atua, kai te pai, kai te pai, kai te panana, purua ki roto i tō waha, kai te pai, he rā koe. Ko te mea nui, ka mea mai, ai mama, pirangi ai panana ki taku waha, mama. Ko te mea nui, kai te ranguna te reo Māori, kia ai rei, e o mana te reo, e o rana te reo, kai hea o whakaro.
1: Eana, kia ngā kupo te haka. Tika tonu, ue! Tika tonu, ue! E ki ano koutou, ko te mea nui kia rere te reo. Koe rata koutou e pōhehe nei? Nā rei, whakaro anau, ka hoke ki taku kāinga. Ka tīmata taku whakaako i aku tamariki ki te reo kangakanga. Nā te mea ahaka kāre te tika, ko te mea nui kia rere te reo. Nā rei, ka whāngai au e ngā tūmomo kupu kangakanga katoa. Kia tohungai rātou ki tēnei mea te reo kangakanga. Nā te mea, ko te mea, e rere ana te reo. Koina tā koutou ki nei. Ka heri a rātou ki te whare karaki a tamariki mā, kangakanga iko nei, ko te mea nei, rere ana te reo. E mārama ana te atua. Nā reira, ki te whai tā koutou ki nei, me koro nanu noiho tātou. Mō au.
2: Mō koe.
1: Mō au.
3: Mō ia.
4: Mō ia.
1: Ko te reo a tātou tīpuna. Kia tika. Kia rere.
2: Ai. Kua oti i konei. E harai te mea, haare toni te tohe-tohe. Kei te mūmoe tā me noiho tātou. Kei te mūhio ke te koutou. Kei te tika ke tā mātou. Kei te ki noiho koutou. Me tuku te reo kia rere. I runga i te he. E kore, kore rawa mātou. E whakai ki tā koutou. E rūkahu nei. Kei te mūhio e rūkahu tā koutou e kōrero nei. Whāia mai te tika. Kaue e whāia te rere o te reo. Whāia te tika o te reo. Kia orai. Kia rangatirai. Kia kōngai.
1: Katahi anō ka rere.
5: Hei te moe o koutou ki te pakihi a Leon, ko kounga te ingoa. Ko te nuinga noa atu o te iwi Māori, kaore e whakapono ana ki te tika o te reo. Kei te whakapono kē te ao Māori ki te rere o te reo. Te ātārangi e rere ana te reo. Kāre whakaiti ana i te tangata. Ko te whakamā, te mea patu i te reo Māori, no reira waiho te whakamā ki te taha. Whakaaro nui ki te rere o te reo. Kaua e takahi te mana o te tangata. Āmine.
2: Āmine, tēnā rā atu koe, pānia. He mihi kā tika e hoa mai, tika rā te kōrero, kia tika te reo, kia rere te reo, kia Māori te reo. Ko te mea matua, kia kaha tātou ki te whakatairangai te reo Māori ki tōna taumata. Huri te a te raumamao, kaua rā e tawhiti te haere, hoki tonu mai.
1: Kia rā, aku
2: rā. Kā mau ki te wehi, i peha?
6: Kia rā, mō
4: te reo. Kia rā, mō te reo.
2: I rere, i tika. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe e hoa mā, nā reira ko tai te wā, kia whakamohi atu au kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira.
4: Kia tika mai.
2: Me tika, kā tika. Me tika. Nā reira e hoa mā. Anei te toa, o koutou.
6: Kia ora
2: koutou. E pērā kā tika. I tēnā whakatau tika.
1: E rere ana te mihi.
2: Tēnā koe. Mihi mai, mihi mai. Nā reira. Kia rite mai kōruatahi, te mihinga o Rini. Ko te kēmu e hārea ke nei, te rangona aroha mai. Kia rite mai. Toru, rua, tahi, karawhiua.
7: Whare kura.
0: Whare
7: kura.
0: Kura.
2: Woo! Oh, ka mai, ka mai oki.
7: Pahi kara.
2: Kei te rungo ia.
0: Pai kara.
4: Kei te rungo
2: ia. Pahi kara, ka mai.
4: Kei te rungo ia.
2: Kei te rungo ia. Haratoru?
7: Pūte.
2: Kei te rongo koe.
0: Pūte.
1: Kei te rongo tako iwi, here taunga.
7: Tika. Tika. Pou. Pou.
0: Pou pou.
2: Woo.
7: Tika.
2: Hei ngā wahine, he nui no tō waha.
7: Ai.
2: He waha nui.
7: Kō tihi tihi. Kō
0: mihi mihi. Hō titi.
7: Hō titi.
2: Hō titi. Hei, let's go. Hō titi.
0: Kō titi.